Ljetni plan osvježenja čeka te u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Adriano Celentano, poznati talijanski pjevač, snimio je 1984. godine talijansku verziju i imao veliki hit u Italiji.

Ruk, Dantaš iz igre i iz slobodnog udarca, ali na kraju ostaje minimalno vodstvo Riječana nakon prvih 45 minuta. U 16. minuti Janković Rijeka 1, Ilves 0.

Nakon što je eto Elvisa otkrio i počeo s Elvisom raditi lokalno posao, jer nije imao novaca da pokrene nacionalnu kampanju, ubrzo je to nanjušio menadžer Colonel Tom Parker, koji je u to vrijeme radio sa country facama kao što su bili primjerice Eddie Arnold ili Hank Snow, i dogovoreno da se Elvisa proda RCA Victor velikoj etiketi za $40,000, 5 je išlo Elvisu, 35 je išlo Samu Philipsu, i to je u stvari spasilo Philipsa da ne bankrotira, ali treba reći da je to bio i naj